0: הכי טוב בלעדיי, עליך ועליי.
1: ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה, אדוני, נותן התורה.
2: KMC International Radio.

תודה רבה. ויש לי הרבה הרבה הרבה כבוד לעלות לבמה שישבו פה איתי חברים ושכבר הרבה הרבה הרבה הרבה מאוד זמן שותה המבואה.

0: אנחנו דור מצוין.
1: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתה בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה.
2: KMC International Radio.

כיבך בטחנו, ברוך אתה אדוני, ומשענו מבטב לצדיקים. ולירושלים מריך ברחמים תשוב, לתיכון לתוכה כאשר דיברת, ובנה אותם בקר ובימינו בעניין עולם. וכיסא דוד תוכה לתוכה תכין, ברוך אתה אדוני, בונה ירושלים. שלום רב על ישראל עמך, תשיב לעולם, כי אתה הוא מלך אדון לכל השלום. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל השלום.

0: KMC Internacional Radio.
1: שיגידו עלינו שבסוף זה ייגמר, אפילו אם חשבנו שיהיו לנו ימים טובים יותר ביחד.